sáng là quay đi kiếm chuột nhặt. Rồi thái dần dù từ lính các bạn, dù từ tùm hối các bạn, dù từ cha các bạn, dù từ ăn các bạn. Rồi học miên tràn ra dần trong nhằm được việc mất các bạn. Bạn tám bài tự dần chuột chặt.